NRK MP3.

Ting som fade lenger eller føles ut som en ekte følelse. Og den nettopp begynte å øse.

0: Martin Håplös på MP3.
1: Ende i morgen.
0: Hei og god morgen, jeg som heter Vilde på plass og gleder meg til å sitte bak spakene og styre musikken for deg denne torsdagsmorgen. Jeg kan love deg at Alex Warren sin Fever Dream på vei til oss. Den får du om 2,5 minutter. Aller først nå så skal vi til gjennombrudslåta til Isa og Dirty Dior fra 2019. Den heter Hallo.

Og det synger Shawn Mendes I låta si fra 2017. Som til Vilde som på plass I radioen din Fortsatt god morgen Nå tenkte jeg å sette på en låt av en artist Som tok også avsluttet Øya-festivalen I sommer Det selvfølgelig Dagny Det så ut som et skikkelig show Med dansere og Jeg elsker den nye eraen til Dagny Så jeg skulle ønske jeg kunne sett det selv Men da hadde jo studietida allerede begynt Litt uheldig plassert der for min del, men nå skal du I hvert fall få låta hennes. Her Same Again.

takk for at du har skrudd på MP3 den her torsdagsmorgen. Du hørte nettopp låta til Sophie Loud og Lise Reppe. Den heter Fluent, og når klokka blir 7 nu så skal du få en nyhetsoppdatering fra NRK Nyheter. Men på veien dit så skal vi si hei til Sean Paul og Sia. Her deres låt Dynamite.

0: Stop,
1: har ikke peiling på hva han sier på slutten der, men det er i hvert fall Sean Paul og Sia i låta Dynamite. Og du skal få mer musikk nå i Endelig morgen. Om 2,5 minutter så får du den her. Låta den heter Post Malone, og nå på kanalen så skal vi bli oppdatert og høre fra NRK Nyheter.
2: Og her starter vi på Svalbard.
3: Jesper Nåndal.
2: Norge kan vente seg reaksjoner fra Russland etter at et russisk skip ble tatt i beslag. Det sier flere eksperter som vi har snakket med. Skipet professor Molkanov må bli stående ved kaja i Barentsburg på Svalbard etter at det ble tatt i beslag i går. Norske myndigheter gjør dette her etter at det ukrainske statsselskapet Naftogas ba om det. De vil nemlig at Norge skal holde på skipet for å sikre at Russland betaler erstatning. Det forteller reporter Regine Åstrup Lia.
4: Bakgrunnen er at Russland har fått en gigantisk regning etter at de tok over Krimhalvøya i 2014. En internasjonal domstol i Haag sier at Russland må betale over 40 milliarder kroner til et statlig ukrainsk selskap som erstatning for dette.
2: Og professor Geir Ulfstein ved Universitetet i Oslo sier at jussen er på det regnet, men politikken kan bli et problem.
5: Det som er spesielt er jo at det er en internasjonal kjennelse som ligger til grunn, at skipet ligger i Barentsburg, som er en russisk bosetting på Svalbard, og at kravet gjelder den russiske staten. Og her kan det jo oppstå spenning mellom jussen på den ene siden og politikken på den andre siden.
2: I Tønsberg så ble en mann skutt i brystet i natt. Tilstanden hans er alvorlig, men stabil, og han er fraktet til sykehuset i Oslo. Da sier politiet, som jobber med tekniske undersøkelser og å avhøre vitne. Ingen er arrestert, og politiet ber folk som har hørt eller sett noe mistenkelig om å melde ifra. Dolly Parton får en helt ny stjerne på Hollywood Walk of Fame. Det er mange fans som har samlet seg rundt stjerna hennes siden hun døde, men utrolig nok så finnes det også folk som ikke liker henne. På mandag så ble nemlig stjerna utsatt for hærverk etter at ukjente haters hadde laget store ripe over navnet hennes. Nå bekrefter Hollywood Chamber of Commerce at Dolly får en ny stjerne for å erstatte den gamle som hun fikk i 1984. Og NRK Nyheter her på MP3, de fikk du av Jesper Nåndal.
6: NRK
3: i hele verden, og alltid der du er.
6: I appen NRK Radio.
1: Tusen takk til NRK Nyheter.
3: Vilde Pettersen.
1: Og god morgen, uansett hvor du befinner deg akkurat. Nå er så stas at du er med. Du skal få musikk fra Ruben, Hannes, Heartbreak, Denial om 3 minutter. Men aller først, Sam Felt og Rani. Her er Post Malone.

Ruben og Hannes Heartbreak Denial på NRK MP3 og navnet mitt Vilde og vi skal holde oss I Norge og til en artist jeg var så heldig å se live for bare noen uker siden I fadderuka fordi jeg faktisk student og I tillegg til å være I radioen din Og da var Ylva på besøk. Og hun så kul på scenen. Hun har med seg dansere og lager skikkelig show. Og ikke minst så sønger hun veldig bra live. Nå skal du få låta hennes Maskulin, som plutselig tok helt av på Spotify og kom opp på toppen. Det fortjent. Her Ylva.

Vi hørte Ariana Grande sin Seven Rings, og Ariana Grande hun kom ut med nytt album I sommer, men så kom jo også nyheten om at hun skal ta en pause etter den turnéen hun på nå. En annen artist, derimot, som ikke skal ta en pause med det første, Ramon. Han starter I kveld sin turné med hans tredje album, Ramuelo, så han starter med å fylle tre kvelder på Sentrum Scene I Oslo. Så det betyr både I kveld, I morgen og på lørdag. Så derfor så tenkte jeg at vi kunne høre en av låtene fra det albumet, og selv om høsten for så vidt I gang, så det her gir veldig sånn sommeralbum, og jeg klager.

Ramón skal på turné med sitt tredje album Ramuelo, og låta her heter Theo, så det spørs om publikum på sentrumscene får høre den I kveld. Du skal få mer musikk på MP3. Nå det klart for Puls, og låta ordner seg.

Det er Silke sin Forevermore, og det er tidlig på morgenen, men vi kjører på videre. Etter Charlie Puth og Selena Gomez sin We Don't Talk Anymore skal du få et norsk-svensk samarbeid, Golfklubb og Olivia Lovato sin Echo. Men som nevnt aller først, her er We Don't Talk Anymore.

som for så vidt har byttet navn til Golf og Olivia Lobato sin låt Echo. Jeg håper den låta sin driv tok deg med videre inn I torsdagen. Nå skal du få musikk av en britisk artist, nemlig Ray. David Guetta, han hørte den låta her og tenkte å lage en remix, sånn som han vanligvis gjør. Og låta heter Where is my husband? Så jeg tok og googlet, har Ray egentlig en husband? Og nei, det har hun ikke. Men hun har sagt I intervjuet at hun har en femårsplan som egentlig skal være ferdig neste år. Og det at da skal hun slå seg til ro og få familie. Så vi får se da. Her I hvert fall, Where is my husband?

Det er Emma på MP3 Og hennes bidrag til MGP Northern Lights Rimer litt godt der også Og klokka den nærmer seg åtte Det betyr at vi skal få høre siste nytt fra NRK Nyheter Men på turen dit så har jeg tenkt at vi skal skru tempo litt ned denne torsdagsmorgen Benson Boone tar det med ro I starten, men jeg lover deg at her trøkkes det til på refrenget med en fantastisk vokal. Vi sier velkommen til Benson Boone og god morgen!

0: Okay.
1: Det er Benson Boone og låta hans Beautiful Things, og han har jo et ganske nært forhold til Norge, da gjennombrudslåta hans Ghost Town nådde førsteplass I Norge først I 2021. Og du skal få enda mer musikk på kanalen, blant annet Alan Walker og Isak sin Sorry.

0: klokka 2:30. Nu på kanalen så skal vi få høre det siste nytt fra NRK Nyheter.
1: Og vi starter på Svalbard.
2: Jesper Nåndal.
1: Det ryske skipet som beslaglagt på Svalbard vil ligge til kai i Barentsburg til de får beskjed om noe annet. Det sier sysselmesteren på Svalbard. Skipet professor Molkanov beslaglagt etter at et statlig ukrainsk selskap har bedt om det. De vil at Norge skal holde på skipet for å få Russland til å betale erstatning de har fått etter at de tok over Krimhalvøya i 2014. Professor Geir Ulfstein ved Universitetet i Oslo sier at det kan bli politisk trøbbel her, men jussen på det rene.
3: Dette dreier seg jo om et erstatningskrav fra et selskap mot den russiske staten. Rettslig sett så er det i og for seg rett frem at man, når man har et krav, så begjærer man beslag, eventuelt tvangsaksjon, og det har jo skjedd i dette tilfellet.
1: Aril Move Fridtjof Nansens institutt mener at det er sannsynlig at Russland vil komme med en reaksjon.
4: Jeg tror ikke det er veldig overraskende å si at man vil nok få en eller annen form for protest fra russisk side. Akkurat hvordan den protesten vil bli grunngitt, det skal jeg ikke spekulere i, men man kan være ganske sikker på at man vil høre fra russiske myndigheter, både på Svalbard og antagelig også sentralt i denne saken.
1: Norske myndigheter vil av sikkerhetshensyn ikke offentliggjøre hvem som skal delta i Kong Haralds begravelse i neste veke. UD sier at det er opp til hvert enkelt land om de vil bekrefte offentlig at de skal delta eller ikke. Alle land med diplomatisk representasjon i Oslo invitert, og det samme gjelder NATO, EØS og EU-land som ikke har representasjon i Norge. Noen land som Russland og Afghanistan bare invitert på diplomatisk nivå, og dermed så kan ikke for eksempel Vladimir Putin komme. Reporter Regine Åstrup-Lia forteller hvem som har takket ja.
5: Vi vet blant annet at hele den svenske kongefamilien og fyrst Albert av Monaco kommer. Nederland, Belgia og Japan sender også flere representanter fra kongefamilien i sine. Fra Danmark kommer også kong Fredrik og dronning Mary. Om Donald Trump eller visepresident J.D. Vance kommer fra USA, det foreløpig ukjent.
1: Og NRK Nyheter her på MP3, det fikk du av Jesper Nåndal.
6: NRK MP3
2: i hele verden og alltid der du
6: i appen NRK Radio.
2: Vilde Pettersen.

Unge Særing sjøng om min Ariel, som ikke nødvendigvis Disney-prinsessa Ariel, men kanskje en annen liten flørt. Du skal få mer musikk, og nå skal vi til Avicii og Aloe Black. Her Wake Me Up.

Thank you. Så fin låt av Maroon 5, det var Memories. Vi kjører på videre inn I denne torsdagsmorgen, og mer musikk venter på deg. Vi skal til to stykk som jeg tror kan lage en fest, nemlig Sandra Lyng og Karina Dahl og deres jentekveld. Der søng de om at en blir til to, blir til tre, blir til fire, og jeg lurer på hva... Den får du om 2,5 minutter. Først så skal vi til et annet norsk samarbeid. Det Panda Panda og Erika Norwich, som også trønder. Så shout out der, to trøndere på rappen. Her bra for meg.

0: MP3 gir deg mest musikk på morgen. Det betyr flere sanger å synge til i dusjen.
1: Endelig morgen.
0: Mandag til fredag fra 6:30.
1: På MP3.

Det var jentekveld til Sandra Lyng og Karina Dahl, dere smalde sikkert. Og nå skal vi til to andre damer som har tatt verden med storm. Det er selvfølgelig Pink Panthers og Sara Larsson og låta deres Stateside. Åh, det var så kult å se når Sara Larsson tok med Pink Panthers på scenen, og publikum gikk jo bananas.

Endelig morgen. Mandag til fredag fra 6:30. Endelig morgen på MP3.

Astrid S. sønger om å tenke seg om før man snakker, og det kan jeg kanskje ta til meg noen ganger. Men så fin låt, og takk for at du er med her i Endelig Morgen. Jeg tenkte å ta med en liten fun fact, fordi jeg skulle så gjerne kunne reist i tid, og i dag så vi offisielt time travelers. Fordi dagens dato, den 3. september 1752, ble totalt fjernet fra kalenderen i Storbritannia. Og det her var fordi at de skulle bytte kalendersystem, så folk hadde altså gått og lagt seg, sånn som du gjorde i går 2. september, og så våkna opp til at det plutselig var den 14. september. Så det er spesielt. Så derfor så tenkte jeg at vi må nyte denne morgenen, som mange briter ikke fikk gjort i 1752.

0: Thank you for your service, Shakira og Burnout Boy I låta Die Die som vårt soundtrack for sommeren og årets fotball-VM.
1: Endelig morgen på MP3.
0: Så spørs det om neste låt også kanskje kan være et soundtrack for deg, eller for den torsdagen vi nå går inn I. Det Post Malone og 21 Savage sin rockstar. Kanskje vi skal gå inn I den torsdagen her som rockestjerna? Finn fram luftgitaren. Jeg vet ikke om det helt Post Malone sin vibe, men vi kan gjøre det vi vil. Her rockstar.

Bye. Bye.

0: Radionytt fra NRK Nyheter.
1: Og her skal det handle om å kjøpe seg leilighet.
0: Jesper Nåndal.
1: Tromsø er byen som har hatt høyest boligprisvekst hittil i år, og flere av de største utbyggerne sier at situasjonen er alvorlig, og at de er redde for at dette her vil fortsette i flere år. Da bygges det nemlig lite, samtidig som det er dyrt å bygge. Rutte Nordstrøm Angelsen i Bonord sier at det også er for mange regler når det kommer til bygging.
2: Og det, vi vet jo at det kommer nye krav til utslippsfrie byggeplasser, altså det ramses på. Problemet er at det ikke tas vekk noe, sånn at regningen blir, sånn som vi ser det, bare større og større. Og det er et stort problem som må tas tak i på det høyeste hold. Dette er alvorlig.
1: Samtidig så sier bymiljødirektøren i Tromsø kommune at dette her ikke er noe kommunen kan håndtere alene, og at det bare kan bli bedre dersom staten, kommunen og utbyggerne samarbeider. Senere i dag så kommer det oppdaterte boligtall fra Eiendommen Norge. Russland beskylder Norge for piratvirksomhet etter at norske myndigheter har tatt beslag i et russisk fartøy på Svalbard. Skipet prosessor Molkanov er tatt i arrest etter anmodning fra det ukrainske olje- og gasselskapet Naftogass. De krever erstatning fra Russland etter at de tok over Krimhalvøya i 2014. Det er ikke overraskende at Russland reagerer, forteller reporter Kristian Skårdalsmo.
3: De ekspertene vi har snakket med på forhånd sier at man kunne nok forvente en skarp reaksjon fra Russland, men tror samtidig kanskje ikke at dette blir en stor diplomatisk krise mellom landene, men det vil jo vise seg etter hvert da.
1: Mange nordmenn kan tape masse penger dersom KI-bobla sprekker i USA. Aksjene i amerikanske selskap som driver med kunstig intelligens har gått bra lenge, men om utviklingen snur så kan norske sparere tape både på aksjene og på at dollaren blir svakere. Det vil være en uvanlig dobbelt smell ifølge seniorstrateg Sara Midtgaard i Nordea.
4: Siden dette er såpass konsentrert i USA, så tror vi at det vil ha en negativ effekt på dollaren, og vi ser ofte at når dollaren svekkes, så blir krona å bli sterkere.
1: Og NRK Nyheter her på MP3, der fikk du av Jesper Nåndal.
0: NRK MP3.

0: I guess you moved on really easily.
1: Fra NRK Nyheter. Og det skal handle om boligsituasjonen i Norge.
2: Mathias Mikkelsen.
1: I dag så legger Eiendom Norge fram nye boligtall, og så langt i år så har Tromsø høyest boligvekst med 9,7%. Det bygges få boliger, og det også dyrt å bygge. Arild Østgaard styreleder i entreprenørforeningen Bygg Anlegg Nord-Norge, og han sier dette blant annet handler om at det dyrt å importere varer.
3: Så varer blir veldig dyrt, og innsatsvarer blir veldig kostbare, så vi har en prisstigning som har vært veldig høy. I tillegg tar reguleringsprosesser veldig lang tid, og det med bygging av boliger i alle byer, store byer, så følger det med rekkefølgebestemmelser som koster mye.
1: Bymiljødirektør i Tromsø kommune, Mette Mohag, sier mange i kommunen bekymret for boligsituasjonen, og at de ikke kan løse dette problemet alene.
4: Her må staten, kommunen og utbyggere i fellesskap gå sammen og se hva skal til for å komme i gang med ferdigregulerte prosjekt. Finnes det støtteordninger, finnes det muligheter for å ta ned risikoen for utbyggere sånn at de faktisk kan bygge.
1: I går hadde teaterstykket basert på rettssaken mot Marius Borg Høiby premiere på den nasjonale scenen i Bergen. Stykket som heter da Sønn handlet om en overdreven sex- og ruskultur. Premieren ble tidligere utsatt på grunn av rettssaken og lungesykdommen til dronning Mette Marit, men i går ble altså stykket spilt på scenen for første gang. Reporter Tuva Skøyen Grue sier det delte meninger, og at noen mente timingen elendig.
5: Andre mener det kan være god timing, at det om dagen de samme fortellingene og ordene som blir gjentatt om kongefamilien i norsk offentlighet, og at man også trenger et annet perspektiv. Den nasjonale scene sier de har stor respekt for at mange synes timingen vanskelig, men at publikum velger selv om de vil komme.
1: Og NRK Nyheter fikk du av Mathias Mikkelsen.
6: NRK MP3.

Lil Nas X og låta Light Again du hørt her på MP3. Der det meg, Klara, som her I dag og har litt styringa, vikar for Tamanna, og det trives altså så godt med. God torsdag til du som hører på. Det jo, det ikke bare at det torsdag, altså. Det virkelig ikke, det bare en gang I uka, så make it count. Virkelig, håper du har en fin dag, som sagt. Gjerne send meg en melding inn I appen NRK Radio med hva du har gjort så langt I dag. Kanskje noe du har gjort I morgen som gjorde deg litt ekstra glad. Det synes jeg veldig koselig å høre på når folk sender litt sånn, åh, jeg har laget meg en ekstra god kaffe I dag. Åh, da tenker jeg, slay, hell yeah. Jeg har en litt sånn både og dag I dag så langt. Fordi jeg var på dansetrening I går Og da gjorde vi en nytt sånn move Som gjør at vi drev å snurre rundt på kneet Og jeg har altså våknet opp med et gigantisk lilla hovent kne Som jeg kjenner når jeg går Og det liksom, jeg kjenner blåmerket når jeg går Og da vet du at det et svært blåmerke altså Men uansett så skal jeg holde deg med selskap her I tre gode timer, altså helt frem til klokka to. Det også bare å kjøre på med ønskemusikk inn I appen NRK Radio. Det blir jeg alltid glad for. Ellers skal levere på ønskemusikk, det gjør jo dagen til absolutt alle sammen bedre. Men du skal få høre god musikk her også. Nå får du Victoria Nadine og Kygo og låta Can't Get Enough.

Det var Astrid S du hørte der med låta Such a Boy. Og når jeg våkna i morges, kanskje ikke når jeg våkna da, men en del av morgenen min da, før jeg dro hjemmefra, det er en veldig vanlig vane, og det er rett og slett at jeg vasker hendene mine. Jeg vasker hendene mine, og da begynte jeg å tenke litt. Jeg begynte å overtenke litt da, når jeg vasket hendene mine. Så tenkte jeg på, hva er egentlig den beste formen for såpe? For det finnes veldig mange forskjellige måter å få såpe på. Det er tre ting som jeg tenker på da. Det er skumsåpe, det er håndsåpe, og det er såpestykke. Jeg vet ikke om det finnes noe flere enn det faktisk. Skumsåpe er det vi har hjem nå for tida. Og grunnen til at jeg begynte å overtenke det er fordi når jeg bruker sånn der skumsåpe, altså at du trykker på den, så kommer det bare masse skum ut, er at jeg føler ikke at hendene mine blir ren nok av det. Skjønner du hva jeg mener? Jeg føler liksom det er for mye skum og for lite bare produkt nesten. Eller jeg vet ikke om det er sånn det funker. I don't know. Jeg foretrekker i hvert fall vanlig håndsåpe. Jeg synes det liksom, da føler jeg sånn, ok, nå blir jeg ren. Nå blir jeg ren her. Og såpestykket, det har vi på en måte. Vi kan ha det i to dager og så bare gi det opp. Fordi det funker ikke. Men på grunn av det her dilemmaet som jeg har hatt i hodet mitt, så har jeg startet en avstemning som du finner inn i appen NRK Radio på hvilken såpeform du foretrekker. Og da kan du velge mellom vanlig flytende håndsåpe, skumsåpe eller såpestykke. Jeg vil veldig gjerne vite hva andre folk tenker om det her, så veldig gjerne gå inn der og stem. Og så spurte jeg også litt tidligere her om hva er det du gleder deg til med dagen i dag? Er det noe spesielt? Patrick André har sendt melding og sagt at det er to ting han gleder seg til i dag. Det ene er State of Play, som er klokka tre i dag. Det visste ikke jeg hva var, søkte opp. Og det er, jeg tror det er en sånn der slags, noen form for sånn ting du ser på, så viser det hvordan nye spill det er som kommer ut. Litt som når Apple skal vise frem på en måte den nye teknologien som skal komme og sånn der. Det er litt det samme for spill, tror jeg. Og så den siste testen av spillet War Dogs klokka åtte. Patrick André, hell yeah, håper du koser deg masse med det. Gå inn i appen NRK Radio og avlegg en stemme der, og så skal jeg spille litt god musikk her på MP3 mens du gjør det. Og nå får du Bebe Rexha og Faithless med låta New Religion.

Det var låta Sorry av Ald Walker og Isak. Vi pratet rett og slett litt om såpe, og i forhold til tema såpe så det et stort problem jeg har, og det fenomenet Don't Drop the Soap, som blir brukt i så mange filmer. Det helt sykt, og jeg skjønner ikke den vitsen her med å ikke miste såpestykket i dusjen. Jeg har aldri forstått det, og jeg føler at jeg da på en måte har stått på siden av en inside joke. Du vet den følelsen når man har på en måte sånn en inside joke, og du bare står på siden av det med smil og lat som at du forstår bare for å henge med. Det sånn jeg føler meg når jeg hører Don't Drop the Soap. Og derfor så har jeg faktisk søkt opp hva det betyr. Og det var egentlig bare på tide, for med tanke på hvor lenge jeg nesten har blitt plaget av å ikke være på innsida av den vitsen her, så var det rett og slett bare på tide. Det her den betyr altså, i sånn felles dusjanlegg i fengsel, innebærer det å miste såpestykket, at man da liksom må bøye seg ned eller sette seg ned på huk naken, som da et veldig sånn sårbart øyeblikk, og da kan være liksom en fare for seksuelle overgrep. Og greia av den betydningen her, som der fenomenet kommer fra, så har det bare blitt på en måte en stor klisjé i filmen og seriens verden. Rett og slett bare sånn at det brukes for å liksom være på vakt eller beskytte deg selv fra å unngå forskjellige situasjoner som kan være litt sårbar. Jeg synes ikke det var en så kul betydning som jeg hadde sett for meg. Men du som hører på, hvis du også har følt at du har stått litt på utsiden av den joken, nå vet du i hvert fall hva det betyr. Og vi snakker om såpe, og det fordi jeg vil vite hvilken såpeform du foretrekker. Derfor har jeg en avstemning gående i appen NRK Radio som du kan ta del i. Da kan du velge mellom alternativene vanlig flytende håndsåpe, skumsåpe eller såpestykke. Så gå inn der og stem mens jeg fortsetter å spille masse god musikk her. Du får Oscar McCaw og låta Sweet Nothings, men før det så får du nå låta Nice to Meet You av Miles Smith.

klokka altså litt over 11:30 på den vakre torsdagen her. Og hva passer seg bedre da enn litt throwback-musikk, hæ? Og nå har jeg valgt ut en utrolig god throwback-låt til deg. Den låta du skal få høre, det altså Swedish House Mafia med låta Don't You Worry, Child. Og den låta her, den jo så bra. Jeg elsker den. Og det som spesielt sykt med den låta her da, det ikke bare det en utrolig stor hit, og den fra vårt naboland Sverige, og det synes jeg veldig kult. Jeg får nesten en stolthetsfølelse da. Virkelig. Og jeg tror Swedish House Mafia, de hadde konsert nå i helga, og når de skulle framføre den låta her, så var det altså datteren til Sebastian Ingrosso, da, som medlem av denne gruppa, sang introen til den låta her. Og hun 15 år gammel, stod på den gigantiske scenen og sang introen på en veldig sånn rolig, vakker måte, som seriøst bare har suttet seg fast i hodet mitt siden jeg så en video av det. Derfor så tenkte jeg rett og slett at vi må bare feire med å høre litt på den låta, og så den jo veldig sånn oppløftende også. Den jo litt party, og det ikke dumt. Det trenger man på en torsdag, altså. Jeg elsker throwback-musikk her på MP3, så hvis du har et forslag til en throwback-låt du vil høre, så det rett og slett bare å sende det inn til meg i appen NRK Radio, og så kan det godt hende at jeg spiller av den, fordi throwbacks, det sier jeg aldri nei takk til. Og det blir to gode låter på rappen her, altså. Fordi som sagt, så får du Swedish House Mafia med Don't You Worry Child, og etter det så får du Marcus Martinus og låta Unforgettable.

Det var Marcus Martinus med låta Unforgettable. Og jeg har spurt du som hører på om å gjerne komme litt flere throwback-ønsker, for det liker jeg veldig godt. Marcus har sendt en fin melding. Hei Clara, god torsdag. Kanskje vi kunne ha et Hall of Fame av The Script. Det skal du så klart få. Det en god throwback. Den fra 2012, og den fantastisk god. Jeg vil også bare minne på at straks så skal jeg presentere avstemningen som at gående inn I appen NRK Radio på hvilken såpeform du foretrekker. Så gå inn der og stemme nå. Dette siste muligheten du får til å avlegge din stemme. Så gå og gjør det mens vi hører på den gode throwback-låta til Markus. Her The Script og Will I Am og låta Hall of Fame.

Og nå det endelig tid for å ta en titt på denne avstemningen som jeg nå har hatt gående I hvert fall en halvtime på hvilken såpeform du foretrekker. Og det her dilemmaet kom jeg overfor når jeg stod og vasket hendene mine I morges med skumsåpe. Og ble rett og slett litt skuffet, skulle ønske det var vanlig flytende håndsåpe, fordi jeg synes skumsåpe rett og slett litt irriterende og ikke rense godt nok. Og avstemningen, den enig med meg altså. Det vanlig flytende håndsåpe som har en klar vinner av dagens avstemning. Det et par stemmer på skumsåpe også. Ingen vil ha noe såpestykke, så det må vi rett og slett bare slutte med. Så hvis du som hører på, hvis du en sånn person som har såpestykke hjem I stedet for en vanlig såpeflaske, så det kanskje på tide å bytte den ut. I meningen min, I hvert fall. Fordi jeg synes ikke såpestykke knotet. Og så føler jeg sånn at... Du får liksom ikke vasket bort det såpestykket. Du kan ikke drive og skylle såpestykket etterpå under vann, så da føler jeg at såpestykket skittent etter du har tatt på såpa. Nei, det bare funker ikke. Men det godt å høre altså, at folket enige med meg her. Straks det tid for litt kjendissnadder. Det må du bare feste setebeltet ditt for, altså, fordi det blir veldig bra. Men nå skal du få høre litt mer musikk. Her Lande med låta «Jeg vil ha mer».

0: Det var låta Hot Girl Bummer du hørte der av Black Bear. Kjendisnader. Og som jeg elsker kjendissnadder og sitt her på MP3, gossipe litt om hva som skjer i kjendisverden, hva siste nytt. Det finnes ikke noe bedre for min del, altså. Jeg elsker kjendislivet. Og i dag så har jeg kommet over en fotballnyhet. Rett og slett. Jeg ikke så veldig fotballinteressert selv, men hvordan kan man si nei til en fotballnyhet når det litt relatert til det her?
1: Da kan dere slutte å prate så mye, da blir det ikke noe løye. Prat heller om verdenskrise, jeg synes det mye viktigere.
0: Ja, du tenker jo kanskje Haaland da, når du hører det der. Men vi må ikke glemme at det flere som med på den låta der. Det ikke bare Haaland, vi har også den delen her av låta.
2: Halla, og så står det til. Har ikke sett deg i det siste, har du gått deg vill. Jeg har vært av Mekalot og tjent 1000 mil. Forresten har jeg også vært og kjøpt meg gassgrill.
0: Ja, det der Erik Botheim sin stemme. Og det han vi må rett og slett prate litt om. Han spiller jo også fotball. Og tidligere så har han spilt for Malmö et par år. Men nå har han gått over til Viking, assa. Ja, ja, tilbake på norsk jord. Yes, please. Og det her ble jo da annonsert på Instagramen til Viking i går kveld med caption Botheim, jo! Og det synes jeg var veldig gøy. Da måtte jeg, da oppriktig, jeg satt og småflirt litt for meg selv i senga når jeg leste det der. Haaland kommenterte også på innlegget, og nå skal jeg gjøre min beste Haaland-dialekt når jeg leser opp den kommentaren der. Aldri vært så nærme på å bli Viking-supporter, så nå! Det var det han kommenterte. Og vet du hva det synes jeg flott? Childhood friends, still friends. Over til Viking, Erik Botheim. Vet du hva? Det sier vi rett og slett bare ja, takk til. Og det skal vi selvfølgelig feire med musikk. Du vet jeg liker det. Du skal få høre David Guetta og Sam Martin med låta Lovers on the Sun. Men før det så må vi rett og slett bare mimre oss litt tilbake til sommeren. Og den låta her, det her Ramon med låta Vi skal aldri gå hjem før soloppgang.
3: Financiamos todos nuestros servicios. Gracias.
4: Ah, muchas gracias también. Eso es horrible.

0: for mer musikk. Straks får du denne. På MP3.
1: Det stemmer. Straks så får du Samurai Swords av Matoma og Miriam Bryant. Og det straks for tid konkurranse, så det kan du glede deg til. Men nå klokka 12, og det betyr at du skal få litt nyheter, og det får du så klart fra NRK Nyheter.
2: Og vi starter i Asia.
0: Rasmus Halvorsen.
2: Over 65 000 mennesker mangler rent vann etter flommen i Nepal og Tibet, det melder FN. Flere enn 1200 nå bekreftet døde, og fortsatt så over 4200 savnet, det melder myndighetene i Nepal. Det har vært utfordrende med hjelpearbeid, men nå har de klart å komme seg inn til de fleste av de rammede landsbyene. Det forteller nestleder for internasjonale operasjoner i Røde Kors, Ola Ulmo.
3: Det vi fokuserer på først og fremst nå å ta hånd om de flere titusener som har mistet hus og heim, som trenger rent vatten, som trenger helsehjelp, og som trenger å komme i kontakt med familiemedlemmer og få fortalt at de er i livet.
2: Rundt 3500 soldater fra Forsvaret skal ivareta sikkerheten under kong Harald sin gravferd. Det opplyste Forsvaret under et pressetreff i dag. 1900 av disse skal stå oppstilt langs Bårens rute. Fra slottet til Oslo Domkirke og videre til Akershus festning. Også politiet forbereder seg godt til gravferden, det sier Tom Berger i Oslo politidistrikt.
4: Det kan føle seg trygge på at vi har planlagt dette svært godt. Vi har mange synlige ressurser til sted. Men vi har også en hel del usynlige tiltak som iverksatt, sånn at i sum så kan publikum føle seg trygge.
2: Og så litt sport til slutt, for det uro i Vålerenga for tiden. I går kveld så ble fotballagets kaptein Henrik Bjørdal solgt til Viking. Dette skjedde brått på siste dag av det norske overgangsvinduet og beskrives som en sjokkovergang. Og i dag så ble det kjent at klubbens styreleder Søren Eriksen går av på dagen som følge av overgangen. I en pressemelding så skriver han blant annet at han synes det veldig tungt å ikke få til det han ønsket til det beste for Vålerenga. Og Vålerenga i øyeblikket nummer 11 på tabellen i Eliteserien. Og nyhetene her på MP3, de fikk du av Rasmus Halvorsen.
1: Tusen takk for nyheten, Rasmus. Vi tar en titt på været. Rypefjord i Finnmark, der blir det 9-11 grader. Det blir overskyet i formiddag og regn resten av dagen. Harstad i Troms, der blir det 11-13 grader. Det blir overskyet i dag. Brønnøysund i Nordland, der blir det 11-14 grader og delvis skyet. Fosnavåg i Møre og Romsdal, der blir det 10-14 grader og delvis skyet. Ågotnes i Vestlandet, der blir det 12-15 grader. Det blir delvis skyet i dag og regn i kveld. Kleppe i Rogaland, der blir det 11-14 grader. Det blir mye regn og tordenvær i dag, så vet du hva, lykke til alle som bor i området der. Stokke i Vestfold, der blir det 11-17 grader og delvis skyet. Hokksund i Buskerud, der blir det 13-21 grader og delvis skyet i dag. Og så til Østlandet, der det fint vær, vet du. Spydeberg i Østfold, der blir det 11-19 grader og delvis skyet. Brumunddal på Innlandet, der blir det 10-20 grader og lett skyet i dag. Og til slutt, Kapp på Innlandet. Det blir 11-19 grader, det blir pent vær i dag og delvis skyet i kveld. Mer informasjon om været, det finner du på yr.no eller inn i appen Yr.
0: NRK MP3. I hele verden og alltid der du i appen NRK Radio. Klara
1: Pernille. Hei, hei, det meg Klara, vet du, som her på MP3 i dag. Skal holde deg med selskap i to gode timer til, frem til klokka 2. Straks det tid for konkurranse, det kan du glede deg til. I mellomtida, her Matoma og Miriam Bryant med låta Samurai Swords.
0: Dette NRK.

har svaret på hvilken artist som står bak de låtene her, send meg en melding inn I appen NRK Radio med navn på artisten, og da har du muligheten til å vinne litt MP3-merch. Så det mye som står på spillet, altså. Det bare å delta. Mens du sender inn ditt svar inn I appen NRK Radio, så skal du få høre to ekstremt gode låter her på MP3. Du får Zayn og låta Pillow Talk, men før det her Bruno Mars og Cardi B med låta Finesse.

Det var Zayn og låta Pillow Talk du hørte her på MP3. Der vi holder på med konkurranse. Og dagens konkurranse, det har da vært at jeg har klippet ut lyd fra tre instrumentaldeler av tre forskjellige låter fra en artist, en norsk artist. Og lyden, den hørtes sånn her ut.

Og det altså flere som har fått det til riktig I dag, altså. Det ingen som har svart feil, og det synes jeg flott og fantastisk. Rune, du dagens vinner! Og gratulerer så mye, Rune. Så hvis du vil få tilsendt litt MP3-merch som premie, så det bare å sende meg en ny melding inn I appen NRK Radio med fullt navn, adresse og postnummer, så skal du få det tilsendt. Og så vil jeg altså bare si til alle dere som hører på at det veldig god sannsynlighet for at du får ønskelåta di her I dag hvis du sender det inn I appen NRK Radio. Jeg synes ønskelåta kjempegøy, og jeg synes det utrolig trivelig og kan oppfylle deres ønsker du som hører på. Så gjerne gå inn I appen NRK Radio og gjør det. Mens du gjør det, så må vi jo så klart høre på litt Chris Holsten-musikk. Herregud, jeg glemte å si at det fasiten. Chris Holsten var fasiten. Og han har mange gode låter. Den låta jeg skal spille for deg nå, det låta Bare når det regner. Og jeg hadde en avstemning tidligere uka her på hva som den beste høstlåta. Og da var det rett og slett den låta her som vant soleklart. Så da det bare på sin plass at vi spiller den også.

Det var låta Opalite av Taylor Swift. Da jeg sjekket nyheterne I morges, så kom jeg over en veldig spesiell sak. Og det at over 5,500 sauer har sporløst forsvunnet. De sauene her, de stjålet fra en gård I Queensland I Australia, en gang mellom februar og mai I år. Og verdien til de her sauene anslått å være på 1,7 millioner australske dollar. Og det tilsvarer etter mine regnekunnskaper over 11 millioner kroner. Og jeg har alt for mange spørsmål til den saken her. For det første, de stjålet en gang mellom februar og mai. La oss bare telle. Februar, mars, april, mai. Hva for spekter det her? Altså, det 4 måneder. Det ingen som har sjekket opp på de sauene her I løpet av 4 måneder? Det gir ikke mening I hodet mitt. Og hvordan det fysisk mulig at over 5000 sauer har sporløst forsvunnet? Jeg skjønner ikke, altså, bare se for deg. 5000 sauer, du kan ikke se for deg. Det helt sykelige mengder med sau. Så jeg skjønner ikke hvordan det bare kan forsvinne. Det har skjedd en eller annen gang I løpet av 4 måneder, og ingen har merket det. Synes jeg litt merkelig, altså. Så jeg skjønner ikke helt hvordan det her mulig. Men den saken her, den fikk meg til å tenke på noe helt annet. Det var en syk forbindelse jeg gjorde når jeg leste den saken her, og det skal vi prate litt mer om etterpå. Men vi skal spille litt ønskemusikk før den tid. Iris Amalie, hun har sendt meg en melding I appen NRK Radio med en ønskelåt, og det var New Way Home av Isak Elliot, vår gode finske venn. Fantastisk låtønske, Iris. Du som hører på, hvis du også har et låtønske, en ønskelåt, så det bare å sende det inn til meg I appen NRK Radio, så skal jeg se hva jeg får til, vet du.

Pink Panthers og Sara Larsson der og låta Stateside. Over 5000 sauer har blitt stjålet fra Queensland I Australia. Og når jeg ser for meg den saken her, så tenker jeg på Minecraft. Jeg ser for meg et sånn Minecraft-spill der noen på en måte har invadert en annen person sin verden og bare tatt med alle sauene deres. Jeg har sett nok Minecraft på YouTube til at jeg vet at det kan være mulig. Så da tenker jeg rett og slett på det. Og da begynte jeg rett og slett å bare tenke på hvor mye kjærlighet jeg har for Minecraft egentlig. Jeg har en underliggende kjærlighet for det spillet her, og jeg spiller aldri Minecraft. For jeg et ganske standard menneske sånn sett, men det sitter veldig dypt I hjertet mitt da. Og da innså jeg faktisk at Minecraft, det dritgøy. Altså, jeg har opplevd, eller jeg har, det skjedde meg en gang, at jeg har hengt med venner, og så har vi hatt Minecraft-spill I kveld. Der vi har hatt en sånn survival-verden som vi alle med I, og så bare sitter vi der og koser oss, og man blir så hekta, og det så gøy. Og derfor tenkte jeg, det vil jeg gjøre mer av. I stedet for å liksom bare møte jentene og sitte og prate, så har jeg veldig lyst til å få til en gaming-kveld, man lager en survival-verden og koser seg. Vet du hva? Mer av det, det skal jeg faktisk begynne med. Aksel, du har sendt meg en melding I appen NRK Radio, og du har veldig lyst til å høre låta Stereo Love av Edward Maya, og den må vi spille, den utrolig god. Den litt sånn sommerlåt for meg, men vet du hva, jeg klager ikke på å mimre litt tilbake til sommeren. Og straks så tenkte jeg å spille en throwback-låt, så hvis du har en god throwback-låt du har lyst til å høre her på MP3, så det bare å sende det inn til meg I appen NRK Radio, så kan du godt hende at du den heldige utvalgte.

Det var låta Greedy du hørte der av Tate McRae. Og da det på tide med litt mer throwback musik, for det har jeg spurt om å få tilsendt i appen NRK Radio, og det har jeg. Og det har kommet ekstremt mye gode ønsker, og derfor så har jeg bestemt meg for at jeg skal spille to låter som har blitt sendt inn. Mona skal få første låta ut, fordi hun har ønsket seg Dragosta Dintei av Ozone. Og det et fantastisk ønske. Herregud, altså den der låta, den var på repeat i hodet mitt da jeg var yngre. Jeg sang på den på inn- og utpust. Utrolig god ønskelåt. Og så skal Victoria få ønskelåta si etter det. Hun har sendt melding. Hei, Clara. Det blir ingen throwback uten Justin Bieber og Nicki Minaj sin Beauty and the Beat. Og jeg helt enig. Dette to ekstremt gode throwback-låter som jeg føler alle kan. Og de veldig sånn sin forskjellig vibe. Jeg tror hvis jeg ikke tar helt feil heller at Dragosta Dintei romensk eller noe sånt. Så det godt med litt mix-up i det her. Så du skal få høre de to gode låtene der, og etter det så får du også problembarn og låta Døgnrytme, så jeg håper du koser deg masse med musikken her nå.

0: Det var låta Tusen tårer av Tix du hørt her på MP3. Der det meg, Klara, som sitter bak spakene I dag. Skal gjøre det I en god time til, helt frem til klokka 2. Og jeg gleder meg til den siste timen her, altså. Det blir så mye bra, det blir så mye god ønskemusikk. Hvis du har en god ønskelåt, kjør på. Send den inn til meg I appen NRK Radio. Vet jeg setter pris på det. I dag, når jeg dro til jobb, så bruker jeg å ta buss. Og da satt jeg og tenkte litt på den her bussen da, så innså jeg, bussen, hvertfall for min del da, bussen den arenan der det skjer minst, men jeg overtenker mest. Fordi på bussen, det skjer faktisk ingenting. Dørene åpner seg, du går inn, så står du der, eller så setter du deg på et sete, og så går du ut. Det det som skjer på bussen. Men nå det sånn at jeg overtenker veldig mye når jeg på en buss av hvordan jeg skal forholde meg på den bussen her. Og et par tanker som gikk gjennom hodet mitt I morges da, det var for eksempel, hvordan skal jeg sitte med beina mine? Det synes jeg vanskelig, fordi jeg sliter veldig med å sitte med beina mine rett ned bare. Men man må på en måte det på bussen, I hvert fall hvis jeg satt på en firer I dag. Hvis jeg sitter I sånn crossover med beina mine, det tar opp for mye plass, vet du. Så det går ikke. Jeg begynner å overtenke det. Hvordan skal jeg holde veska mi? Mest naturlig tenkte jeg å sove. Synes det litt rart å ha den sånn på fanget. Og så var jeg sånn, jeg har egentlig lyst til å sette den, men blir ikke det også litt rart? Og så må jeg på en måte bare prøve å holde den på en naturlig måte som ikke ser helt crazy ut. Så nei, vet du hva? Men det her noe jeg skal jobbe med. Jeg skal jobbe med å ikke overtenke så veldig mye når jeg sitter på bussen. For det jo egentlig bare en veldig chill arena. Det det. Det bare et framkomstmiddel, og det må vi huske. Men som sagt, har du en ønskelåt, gjerne send inn til meg I appen NRK Radio. Og så skal jeg spille litt god musikk her også. Du skal få Julie Bergan og låta Arigato. Men før det, her Street Boys og låta Mot deg.
1: Jeg vokste opp I dag til å være litt down, skal jeg være ærlig.

0: Waterways var låta du hørte av David Guetta og One Republic her på MP3, der vi nå I gang med dine tre på MP3.
1: Dine tre
2: på MP3.
0: Dine tre på MP3 rett og slett den plassen der du som hører på, du kan sende inn ønskelåt til meg inn I appen NRK Radio. Da trykker du rett og slett bare inn på sendingen her, trykker på send melding, og så kan du sende meg en ønskelåt. I dine tre på MP3 så liker jeg også veldig godt å ha litt temaer for musikken jeg ønsker inn. Og jeg I litt sånn god stemning I dag, så jeg ønsker at du som hører på, du sender inn din beste sånn partylåt. Den låta som du bare elsker at kommer på når du out and about på party, rett og slett. Og det jo veldig forskjellig fra person til person. Så her det veldig mye som lov. Så gå inn I appen her på radio og send meg en god partylåt som du liker. Jeg plukker rett og slett ut tre stykker som får spill låta si her på MP3. Så det ganske god sjans for at du får låta di. Mens du gjør det, så skal vi spille god musikk her, altså. Vi gjør jo det alltid. For Robin Scholes og Kiro med låta All We Got. Men før det så får du nå en skikkelig stor banger som aldri går av moten. Passer også ganske bra for temaet I dine tre på MP3. Dette Lady Gaga og låta Bad Romance.

0: Det var Robin Scholes og Kiro du hørte med låta All We Got her på MP3. Der det tid for låt nummer 1 ut I dine tre på MP3.
1: Dine tre på
0: MP3. Og den det Victoria som skal få. Hun har sendt meg en melding inn I appen NRK Radio og skrevet Hei Clara, min happy låt Life is a Highway av Rascal Flatts. Passer ganske bra nå som man sitter I bil og trenger å høre den. Og så har jeg lyst til å sende en hilsen til min mann som sitter og kjører bilen og min svigerbror, tvillingbroren til mannen min som sitter bak meg. Fantastisk med litt hilsen, det setter vi jo selvfølgelig pris på. Og for en god låt du har ønsket deg, Victoria. Jeg elsker den låten her. Jeg vil også si tema I dag I din tre på MP3, det har jo vært din beste partylåt. Og det kan jo sette spørsmål om det her en partylåt eller ikke, men jeg vil si at det det. For den her har jeg nemlig hørt på fest. Jeg har det. Og om det blir god stemning, selvfølgelig, så det passer perfekt til temaet. Rascal Flatts har også flere gode låter. Hvis de litt ukjent for deg, så har jeg lyst til å anbefale låta My Wish også. Den utrolig god. Så Victoria, gratulerer. Du får låt nummer 1 ut, men vi skal spille 2 låter til her I dine tre på MP3. Så hvis du har en god partylåt på lager, gå inn I appen NRK Radio og send meg en melding med en låt du vil jeg skal spille. Men nå må vi bare spille låta til Victoria, så jeg klarer ikke å vente noe lenger. Så her Rascal Flatts og låta Life is a Highway.
1: Dine tre.
2: Dine tre.
1: På MP3.
2: Låt nummer 1.

0: Det var altså låta Life is a Highway av Rascal Flatts du hørte, som ønsket seg av Victoria her I dine tre på MP3. Og du har også fått en hilsen på den låta her, Victoria. Morten har sett melding og skrevet «Digga den låta, alltid vært en låt jeg har kommet I god stemning av. Husker den fra da jeg var ung og gikk på ungdomsskolen». Så vet du hva? Det var fantastisk låtvalg. Og nå det altså tid for låt nummer to her I dine tre på MP3. Og den det rett og slett Thomas som skal få. Han har sendt melding og skrevet «Hei Clara, en god partylåt kan jo være Fireball». Og det her jo nesten definisjon på partylåt. Ikke bare den fantastisk liksom, på fest, men det jo også en drikkelek til den låta her, som jeg I hvert fall veldig fan av. Jeg synes den utrolig gøy. Så den her hører jeg jo den låta her hører jeg hver gang jeg fær ut, faktisk. Så det og det en utrolig bra låt også, faktisk. Du får lyst til å groove litt når du hører den der. Altså, jeg skal jo sette den på nå. Bare hør litt på den, og prøv å fortelle meg at hofta di ikke begynner å vrikke seg litt deranne når jeg setter den på. Det plass til en låt til her I dine tre på MP3, så hvis du har en god ønskelåt, en god partylåt, send det inn til meg I appen NRK Radio, så kan det hende at du får den siste låta ut. Men nå må vi bare ta turen til låta til Thomas, altså. Jeg gleder meg så mye til å danse når den her settes på. Det her Pitbull og John Ryan og låta Fireball.
1: Dine tre. På MP3. Låt nummer to.
2: Mr. Worldwide to infinity, you know the roof on fire. We gon' boogie, oogie, oogie, jiggle, wiggle, and dance like the roof on fire. We gon' drink drinks and take shots until we fall out like the roof on fire. Now, baby, get my booty naked, take off all your clothes and light the roof on fire. Tell him, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, I'm on fire. I tell him, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, I'm a fireball.

0: I'm a fireball.
1: Det var Fireball av Pitbull Rørt der, som har ønsket seg inn av Thomas her I Dine tre på MP3.
2: Dine tre på
1: Der det nå tid for den siste låta ut, og den det Lena som skal få. Hun har sendt meg melding og skrevet «Ønsker å høre en låt fra mine yngre dager» med David Guetta, Feat, Akon og låta «Sexy Bitch». Og jeg ble veldig spent, Lena, når du sa at den var fra dine yngre dager. Søkte jeg opp når den var fra. Den jo fra mine yngre dager også. Den kom ut I 2009. Da var jeg 3 år gammel. Så vet du hva? Jeg føler jeg bare blir med på den viben jeg. Ikke det at jeg var et partymenneske da jeg var 3 år gammel Men jeg vil være med på stemningen Jeg vil være med på viben Og jeg hører på den fortsatt Det jeg har funnet ut om meg selv Det at jeg elsker alt av David Guetta partyhits Altså han så god Så det altså Helt fantastisk å kunne spille litt David Guetta her på MP3 også. Det har vært en fantastisk runde på dine tre på MP3. Fått masse gode partylåtforslag. Så tusen takk til alle som har sendt inn bidrag. Men nå må vi ta turen til den siste låta ut. Her ønskelåta di, Lena. Her David Guetta og Akon med låta Sexy Bitch.
2: Dine tre.
3: Dine tre.
2: På MP3.
3: Nummer tre. Låt nå.

Det var låta Ølbriller av Erik og Chris du hørte her. Klokka den jo nå 8:08. Ja, det stemmer. Jeg må tenke meg litt om der. Men det betyr at du slett at det snart på tide for meg å si takk for i dag, altså. Det jeg drar herfra klokka 14:00. Det har vært en fantastisk dag.

Vi hadde litt throwback-musikk. Rett og slett Jan Arnfinn, som var litt skuffet over å ikke høre noe Mr. Saxo Beat. Så vet du hva? Jan Arnfinn, den skal du få nå. Vi må avslutte med litt gode vibes her. Så her Alexandra Stan med låta Mr. Saxo Beat, og så håper jeg at du har en nydelig dag videre.

0: Klar for mer musikk? Straks får du denne. It's gonna be okay. Og denne. MP3.
1: Takk til Klara som har vært sammen med deg nå. Nå det Martin.
2: Ja da, jeg har ikke blitt trønder altså. Jeg lover deg det. Jeg bare meg.
1: Og nå skal vi henge sammen på en Martin Torsdag. Aller først, et halvt minutt over to. Her NRK Nyheter med siste nytt.
3: Og vi starter på Svalbard.
0: Rasmus Halvorsen.
3: Russlands president Vladimir Putin brukte ordet statsterrorisme da han fikk spørsmål om det russiske skipet som ble tatt i arrest på Svalbard i dag. Det skriver NTB. Det Nord-Troms og Senja tingrett som har bestemt at skipet skal holdes igjen. Dette etter at et ukrainsk selskap har bedt om det fordi de mener at Russland skylder dem penger for beslaglagte verdier på Krym. Redaktør og kommentator Arne Holm i High North News tror ikke Russland vil foreta seg noe mer i saken.
4: All erfaring tilsier jo at de nøyer seg med krass språkbruk og respekterer at det er norske lover som gjelder på Svalbard, at dette er en del av kongeriket. Så har de valgt å la det ligge i Barentsburg, altså ikke ta det inn til Longyearbyen. Det nok åpenbart et lurt trekk.
3: Rundt 3500 soldater fra Forsvaret skal ivareta sikkerheten under Kong Harald sin gravferd, det opplyste Forsvaret under et pressetreff i dag. 1900 av disse skal stå oppstilt langs Bårens rute, fra Slottet til Oslo Domkirke og videre til Akershus festning. Også politiet forbereder seg godt til gravferden, det sier Tom Berger i Oslo politidistrikt.
5: Det kan føle seg trygge på at vi har planlagt dette svært godt. Vi har mange synlige ressurser til stede, men vi har også en hel del usynlige tiltak som iverksatt, sånn at i sum så kan publikum føle seg trygge.
3: Og så skal vi over til et musikkprogram. For Oskar Bergård fra gruppen Golf en av de som skal være med i Hver gang vi møtes. Artistene som skal være med kommende sesong ble sluppet i dag. Der får vi også se Jan Ove Ottesen fra Kaisers Orkestra, Ruben, Julie Bergan, Fay Vilhagen og Ingrid Bjørnov. En svenske blir også med, for Timbuktu møter opp. Nyheten på MP3, de fikk du av Rasmus Halvorsen.
2: Har du hørt om svensken, dansken og norsken, Rasmus? Ja, det mange vitser der. Nå tar vi for oss været. Alt det her hos oss får vi det av yr.no, meldt til fellige steder over hele landet. Rypefjord i Finnmark, regnbyger i kveld og 10 grader. Elleve i Harstad og delvis skya. Det samme været i Brønnøysund i Nordland. Orkang i Trøndelag, 9 grader og delvis skya der også. Kommer til Fosnavåg i Møre og Romsdal, 11 og delvis skya. Samme været også i Årdalssangen i Vestland med 13. Ågotnes i Vestland, 12 grader og regn i kveld. Det var også regn i Kleppe i Rogaland. Grimstad får også regn og 13 grader. Stokke i Vestfold, 12 og delvis skya. Og delvis skya vær blir også resten av Østlandet. Vi skal innom Langesund, Hokksund, Drøbak, Spydberg i Østfold, Brumdalen innlandet og Kapp i innlandet. Alle steder får delvis skya vær i kveld og temperaturer rundt 12 grader. Alltid mer vær på yr.no eller i appen Yr.
0: NRK MP3. I hele verden og alltid der du er. I appen Radio.
1: Nei, Guri!
0: Martin Holmen!
2: Har du satt på radioen da? Du med meg i dag? Helt rått! 4 over 2 nå! Ok, du, jeg har en avstemning i appen klar allerede. Hvis du hører på oss direkte så finner du den i appen vår. Jeg spør.
0: Dette NRK MP3.
2: Jeg glemte hva jeg spurte om, skjønner du. Hva tenker du mest på før du sovner, spør jeg om. Du finner avstemningen nå i appen NRK Radio.

0: Lurer på hvordan Major Lazer tenkte at han skulle skaffe seg artistnavnet sitt. Altså Major Lazer, det er jo hovedlaseren, altså, folkens. Jeg bare spør. Praktikant Åse, hvis du skulle hatt artistnavn, hva skulle det vært?
1: Den vanskelig å ta på rappen, altså.
0: Ja, den er ikke lett. Hvis du som hører på har et artistnavn til praktikant Åse, eller til deg selv, send inn på meldingklass da, i appen NRK Radio. Lurer på hva mitt skulle vært. Jeg har snakket om det før på radio, da.
1: Har du?
0: Og jeg har lyst til å kalle det sånn der... Milky. Noe sånn milky-tilky, noe sånn.
1: Nei, men det blir sånn rappernavnet ditt. Kunne vært sånn Little Marty.
0: Ja. Little Marty. Det ikke dumt. Fått melding av Lily i appen NRK Radio, da. Om noe helt annet enn artistnavn. Inboxen er åpne, bare sier det. Her står det, nemmen, er det Martin Torstad? Wow, god torsdag, Martin. Nå er jeg nesten litt imponert over hvor mange dager jeg husker på å sende melding til deg. Ja, det er jeg også, Lily. Du er helt rå på det her nå. Litt av en streak, skriver du. I dag skal jeg på taco-besøk, men først klubben. Og hvem er verdens beste klubbleder? Nei, fy fader. Jeg må begynne å lese meldinger før jeg sier på radio. Det er så... Ok, null jantelov her i gang i hvert fall. Sånn.
1: Ja, Martin blir flau. Jeg ser han blir litt rød i kinnene her.
0: Ja, men litt blir jeg faktisk. Men det er jo hyggelig da. Det er jo hyggelig å bli kalt god, liksom. Det er noen som skriver at det er GOAT, greatest of all time. Det er noen i appen som gjør det også. Det finnes jo sånn artistnavn...
1: Generator?
0: Yes, ja. Helt riktig. Skal vi se her, stage name. Skal vi se her da?
1: Oi, jeg har fått her i appen et forslag på artistnavnet mitt.
0: Ok, hva da?
1: Lil Åse Wo... Nei, nå har de nå kicka inn i sleksien. Martin, kan du hjelpe her?
0: Ja, jeg skal hjelpe deg selvfølgelig.
1: Ja.
0: Lil Åse World. Den er ikke dum, Markus!
1: Den er ikke så dum, egentlig.
0: Wow, den er bra! Wow, ok, skal jeg prøve generator da? Åse Ulleberg, skal vi se her. Åse Ulleberg, female.
1: Nå er jeg spent.
0: Ja, jeg er spent selv, jeg. Praktikant Åse, hva er ditt artistnavn? Hva, det kan en generator bruke så lang tid, ja? Er det noen åene som ødelegger sikkert nå?
1: Ja, det er sikkert det.
0: Ja, det er sikkert derfor. Ja, da får det være en hemmelighet. Får vi se hva det blir til etter hvert. Åse skal få et navn. Det skal vi... Artistene skal du få i dag, for å si det sånn. Om det én ting du skal få. Det står her nå, eller? Aura, Nova, Echo, Zenith, Whisper Lane, Elera Waynes. Nei, fy fader. Den generatoren der kan få... Nei, The Berg Sound. Den der skal vi funksjonere. Jeg finner en annen. Hvem skal være til klubben da? Snart klubbkoden. First knob, just the way you are.

0: Milky, og det Just The Way You Are på NRK MP3. Nå, klubbkode. Listen anytime, anywhere. Wherever you go. Akkurat nå I appen NRK Radio. Og I dag det praktikant Åse som ansvarlig for konkurransen.
1: Ja.
0: Det nemlig sånn at du, hvis du går inn I appen NRK Radio nå, så finner du en avstemning. Og der står det. Hva torsdagens klubbkode? Og da finner du to emojier, og så finner du også et annet hint der I tekstform da. Og hvis du vet hvilken låt vi skal fram til, så sender du melding inn til oss nå I appen NRK Radio. Og jo flere meldinger du sender inn, jo større sjanse har du for å...
1: Vinne!
0: Helt riktig!
1: En MP3 goodiebag!
0: Og da tar vi nå og gir deg noen lydhint også. Følg øye med nå. Oj.
1: Jag gör det vanskligt.
0: Och du dävde den var kort. Okej, låt oss för en gång till. Okej. Det är grett. Appen NRK Radio, hvis du vet hvilken låt vi skal fram til. Jeg la til et lydhint til, ja, for det var så kort det
1: der. Så snill du er.
0: Ja, men hør nå.
2: Yay.
0: Du skjønner fint det?
1: Ja, jeg gjør det, Martin.
0: Ok. Appen NRK Radio, send inn melding nå med riktig svar på hva som låta vi skal fram til. Flere hint skal du få om 4,5 minutter. Så ikke gå noe sted, bare bli her.

0: Ivy, det hi! Og det her klubbkoden. Nå skal vi finne ut av hva som bak disse hintene du får av meg. Og I sted så fikk du ganske kort hint. Det var så langt som det her. Nå skal du få et litt lengre hint, og det kommer her.
1: Yay!
0: Ja, ok. Og så har jeg klippet et litt lengre enn også. Et sekund. Jeg hadde egentlig lort det klart til deg. Der var den. Skal vi se sånn. Hør her nå. Ok. Hvilken låt det vi nå ute etter? Det spørsmålet. Og vi finner flere hint også I appen NRK Radio hvis du hører på oss direkte under en avstemning. Det to emojier også som du kan høre på. I appen så sender du nå melding og skriver riktig svar inn til meg, og jo flere meldinger du sender inn, jo større sjanse har du for å vinne. Hva navnet på låta og artist? Det står om en NRK MP3 goodiebag. Og I den goodiebaggen har jeg noen handsker, jeg har noen klistremerker, jeg har noen handlenett, og noen mer greier som kan bli ditt. Appen NRK Radio stedet hvor du sender melding. Og vi skal kåre en vinner etter Sofie Stray og Taste. Før det nå, her Tears med Sabrina Carpenter.

0: Sofie Stray, og det Rambo med Taste. Og da det sånn at vi skal faktisk gå rett på og finne ut hva som vinneren av klubbkoden, som en konkurranse, som bare varer et kvarter her på radioen, så det går gærlig fort, altså. I appen så har du funnet noen hint, nemlig to emojier. Og et annet hint som jeg ikke har sagt på radio, men som ligger der. Ja på engelsk har det stått. Ok. Og så har du på radioen fått lydhint, det lille korte her. Og litt lengre her. Og så har du også fått det her.
1: Yay!
0: Ja, og hva riktig svar? Jo da, det selvfølgelig Usher med Yeah. Praktikant Åse, den tok du lett.
2: Ja, det gjorde jeg. Jeg har vært på fest og hørt på den mange ganger, jeg.
0: Har du drikkevis til noe her, eller?
2: Hæ?
0: Har du en drikkevis til noe her også?
2: Nei, det har jeg faktisk ikke. Kanskje jeg burde lage den.
0: Ja, det hadde vært gøy hvis du hadde det, altså. Det var sånn at jeg hadde koset meg. Den som stakk av med premie i dag, da, det var Daniel André. Grattis til deg. Du har sendt helt sjukt mange meldinger inn i appen og radio, så det var ikke rart systemet bærte deg ut. For når det sånn det jo flere meldinger du sender inn, jo større sjanse har du for å vinne. Litt applaus da, gitt. Ja da, sånn det skal være. Yeah! Vi girer opp. Inn i Martin Torsdagen nå.

er det altså at alt flaut jeg har sagt eller gjort de siste 10 årene. 11% svarer på den. 44% sier alt jeg må rekke I morgen neste uke om 10 år. Og så har vi også 43% da på legge hodet på puta og slukne som et lys på 5 sekunder. Vi skal få opp litt Ariana Grande her hos oss nå. Og så har jeg vært ganske trendy I dag. Ja da, jeg følger trender, må vite. Hvilken trend jeg kastet meg på nå får vi til rett etter We Can't Be Friends.

0: si velkommen til min favorittgjest nu, kanskje, tror jeg. Alexander Kielland Krag, velkommen.
1: Tusen hjertelig takk.
0: Fy søren. Hvordan torsdagen din?
1: Det bra. Jeg gleder meg til å komme hit.
0: Opp og nikker, eller?
1: Ja, da, vi sier det.
0: Det bra, det. How are the mental these days?
2: Someone new. Hope life is beautiful. You were the light for me to find my truth. I just wanna say thank you.

0: Snake Apes, The Don't Leave, har hos oss nå på besøk av ingen andre enn Alexander Kielland Krag.
1: Hei.
0: Det så stas å ha deg, Alexander.
1: Veldig hyggelig.
0: Jeg har jo hørt om boka di, flink gutt. Ja. Det gikk gjetter om boka di hele NRK her.
1: Ja, det veldig hyggelig. Ja,
0: og endelig har jeg deg her. La oss ta for oss boka di. Flink gutt. Et nydelig cover av da står flink ut på, så det på en måte en dråpe som renner.
1: Ja.
0: Hva handler flink ut om?
1: Du, den handler om Jakob, han forfatter, gift, lykkelig gift, ting går egentlig veldig fint, og så en dag så ser han mannen han hadde et forhold til da han var 16 år, da var denne mannen 30, og nå som voksen så tenker han liksom tilbake på det forholdet, ser for seg alle disse situasjonene han var i med denne voksne mannen, og så spør han seg selv sånn, hva var egentlig der? Var det der kjærlighet? Var det bare sex? Hva skjedde egentlig? Hvorfor ville jeg det? Han begynner sånn virkelig å tenke en ekstra gang på sånn, hvordan var min begynnelse liksom? Jeg var ung og i skapet, og jeg møtte denne voksne mannen som hadde masse erfaring, og han ser alt på en litt annen måte, siden han blitt voksen selv, ikke sant?
0: Jeg har jo lest hele boka, det jeg slukte jo på en dag.
1: Ja, hyggelig.
0: Det er jo ikke veldig ofte, når man vokser som homofil, sånn som vi har, ja. Så det ikke så mye litteratur som finnes der ute.
1: Nei.
0: Om det å vokse opp som homofil. Jakob i boka, som forfatteren, som skriver om seg selv og sånn. Hvordan fant du inspirasjon til han, liksom? Fordi, ja, sånn...
1: Det liksom noe med at sånn, da jeg begynte å skrive det, jeg har jo visst at sånn, det spørsmålet jeg kommer til å få igjen og igjen og igjen, sånn,
0: ja.
1: Det deg? Og det skjønner jeg godt, fordi det liksom... Jakob ligner på meg på mange måter, og så var jo jeg ung og i skapet og opplevde mine ting, men så var det egentlig mest sånn, da jeg ble voksen selv og skjønte sånn, ok, jeg snakker med andre kompiser som omtrent opplevde akkurat det samme, at de også var i skapet, de også følte på en sånn, ok, hvis jeg skal få disse erfaringene, så kan ikke jeg bare blikke en fyr i parallellklassen, liksom. Det går ikke, jeg må ut der, ikke sant? Jeg må ut på markedet på en måte. Søker ut på nett, veldig vanlig, og så møter man en eller annen fyr som ikke alltid, men ofte litt eldre, litt mer erfaren. I noen tilfeller så det jo helt sånn anonymt, bare ett treff, og så møter man aldri igjen, ikke sant?
0: Ja, men for akkurat det der jeg tenkte på, fordi jeg har vokst opp på Alvdal, liksom et lite stelle,
1: ja.
0: Og det jo, og kom jo egentlig ikke ut av skapet for 20 år,
1: Nei.
0: Og så... Kan ikke jeg egentlig kjenne meg igjen i den 16-åringen som du skriver om?
1: Nei.
0: Eller 14-åringen da, som han egentlig når han starter?
1: Ja, ja, han tidlig på.
0: Ja, tidlig på han. Fordi jeg visste jo ikke hva homofili var en gang nesten.
1: Altså, ikke inni deg en gang liksom?
0: Nei, men jeg hadde jo ikke forbilder. Altså, jeg trodde jeg skulle få 3 barn, ja. Og ha stasjonsvogn.
1: Ja.
0: Altså, skjønner du, jeg så for meg...
1: Det har latt vente på seg.
0: Ja, det finnes ikke noen dame her i livet. Sånn. Men jeg bare... og så blir jeg liksom... Jeg får jo så hjerte for denne gutten.
1: Ja.
0: Som da opplever den opplevelsen som 16-åring.
1: Mm.
0: Og når du skriver også, og som kanskje du også har snakket med andre av dine venner da, som har opplevd det du har vokst opp.
1: Mm.
0: Det der måtte teste ut det, sånn.
1: Ja, så det jo sånn. Jeg tror ikke det handler så veldig mye om alder egentlig, men den der, når du får din første opplevelse, og den ganske sånn, den kan gå litt sånn 0-100, ikke sant? At Jakob i boken, han tenker mye på det, at sånn, han har venner som liksom forelsker seg, og så... det litt flirting først, og så kanskje et kyss, og så tar det litt tid før det blir enda mer, mens Jakob har veldig sånn, han går fra aldri å kysse en mann til å gjøre noe jeg ikke tør å si på NRK, på liksom en halvtime. Så det går veldig fort, ikke sant? Og det tror jeg en erfaring som ganske vanlig for mange skjeve, at det liksom, når man først setter i gang, så går det ganske fort, og jeg har venner som ikke kom til å skape før de var liksom 25, sånn at jeg tror dette en opplevelse som ikke handler så mye om alder, og handler mer om sånn, hvordan det egentlig å sette i gang den utforskningen.
0: Ok, vi snakker litt mer om hvordan jeg vokste opp som homofil. Jeg har flere spørsmål til deg, Alexander.
1: Bra.
0: Om boka Flink gutt, som du nå kan skaffe deg. Få ternekast 5 av en haug av folk, blant annet NRK. Hadde jeg ternekast? Ternekast 6.
1: Bra.
0: Ja. Nå, ball in!

0: Ballin. Og det NRK MP3 du hører på. Velkommen skal være. Flink gutt. Det en ny bok du kan sjekke ut nå. Fått ternekast 5 av NRK. Og forfatteren bak på besøk til oss. Og det deg, Alexander.
1: Ja.
0: Fy søl, ass. I boka di så skriver du om en gutt som har egentlig en helt annen oppvekst enn det jeg har når det kommer til å finne ut at han er homofil.
1: Ja.
0: Du skriver blant annet om geyser, som sånn nett, finnes det fortsatt?
1: Jeg tror det finnes fortsatt. Jeg vet ikke hva slags form det men sånn, det jeg sammenligner med I boken jo som en slags sånn, Facebook for homofile. At det sånn, man bare vet at alle der inne gay, så det gjør det litt lettere å bare komme I kontakt med folk.
0: Ja.
1: Det I hvert fall sånn Jakob I boken opplever det.
0: Ja, fordi når jeg ser boka, så tenker jeg sånn, på en måte blir jeg litt sånn glad på Jakob sin vegne.
1: Ja.
0: Samtidig så blir jeg litt sjalu også.
1: Ja.
0: Fordi jeg vokste jo på bygda, og jeg visste ikke at jeg var homofil. Jeg tror jeg fortærte mutter og fatter om det da jeg var jeg sånn 20, kanskje?
1: Ja, ikke sant?
0: Skulle ønske jeg visste da jeg var 16, kanskje. Kanskje 14 også. Hvor fantastisk hadde ikke det vært, liksom?
1: Ja.
0: Fordi jeg har jo vokst opp på en helt annen måte. Min første sånn, du sånn, man holder en annen guds hånd, på en måte.
1: Ja, herregud. Skjellsettende opplevelse.
0: Det fikk jeg I russetida.
1: Ja, ikke sant? Ja. Sånn sent, da hadde jeg min første kjæreste, liksom.
0: Hadde du det?
1: Ja.
0: Ok, men ok, så du vokste opp I
1: Oppegård, utenfor Oslo.
0: Ja, ikke sant? Og hvordan var det for deg å vokse opp?
1: Du, altså, jeg har en annen opplevelse enn deg, fordi jeg skjønte det veldig tidlig at jeg var homo.
0: Ja.
1: Det var sånn at jeg skjønte sånn at ok, her står jeg foran noe jeg bare må, ikke nødvendigvis finne ut av meg en gang, men sånn, du vet sånn, du skjønner sånn, her det et problem jeg kommer til å ta tak I på en måte. Jeg kommer til å måtte ut av dette jævla skapet, jeg får ikke gjort noe med det, liksom. Mm. Det følte jeg veldig på. Og så kom jeg vel ut av skapet når jeg var sånn, ja, akkurat når jeg begynte på videregående, for da byttet jeg litt sånn miljø, så tenkte jeg det var et fint tidspunkt å være sånn start fresh.
0: Men det var veldig mange som jeg har hørt si homofile. Hvis jeg kunne ha valgt, så hadde jeg ikke vært homofil. Kan du kjenne deg det? Da hadde jeg vært mye lettere å vokse som heterofil.
1: Altså du kan si sånn, nå tenker jeg at jeg har det kjempefint, lever veldig, veldig godt med det, men at det en stor sånn, bør på en ung person som I skapet og liksom lurer på hvordan man skal egentlig kunne være seg selv og bli akseptert, og det sitter sikkert noen å høre på nå, ikke sant, og tenker sånn det ingen som vet om meg, jeg holder meg selv som en hemmelighet,
0: ja.
1: Og det jo voldsomt, og det unner jeg ikke så veldig mange, men det går jo over da, ikke sant, og da det fint altså.
0: Ok, Alexander, jeg tenker at du skal få bli her litt til. Vi skal snakke om det å være flink gutt eller flink pike.
1: Ja.
0: Jeg har en avstemning, og det faktisk ikke appen NRK Radio.
1: Ok, bra.
0: Du som hører på kan gå inn og stemme. Du flink gutt eller flink pike? Du finner den hvis du hører på oss direkte. Og så kan jeg få spørre deg om du har lyst til å dele et tips eller et råd til folk som hører på nå om hvordan kom du til å skape? Tenk litt på den. Hvordan kom du til å skape da du liksom begynte på videregående og sånn?
1: Ja.
0: Og så skal vi også finne ut av hvor flink... Gutt, du Alexander.
1: Åh, fy fader.
0: I got a plan.

0: Topic, the breaking me. Det her NRK MP3 og Alexander Kielland Krag. Altså, Alexander, det har vi glemt å snakke om, men du jo altså, du slektslig med både Kielland og både Krag, kan du si.
1: Ja, det stemmer.
0: Ja, fader. Og, får du ofte høre det? Er du slekt med Kielland?
1: Ja, altså, Alexander Kielland tippoldefaren min, da. Og det jo sånn som har kommet opp siden jeg var bitteliten, selvfølgelig.
0: Ja, så det...
1: Og norsklærere og alt mulig sånn. Leverte en god stil på skolen og sånn. Så var det sånn, ja, det er jo ikke noe rart. Du jo tippoldebarnet til Alexander Kielland.
0: Faktisk, ja. Ok, greit. Du skal slippe å svare med på det her, da.
1: Ja.
0: Fordi vi skal snakke litt om det der å komme ut og skape.
1: Ja.
0: For jeg har delt mitt beste tips til hvordan komme ut og skape.
1: Ja.
0: Og nå vil jeg at du skal dele ditt også, for siden vi skjeve, og du har skrevet en bok som heter Flink gutt, som om en gutt som heter Jakob, som også kom ut. Hva ditt tips til dem som hører på nå for å komme ut og skape?
1: Den så vanskelig, men altså sånn, det jeg gjorde selv var at jeg følte at jeg soft-launchet litt over tid, at jeg sa det sånn. Jeg sa det til en venninne, og så sa jeg til en venn, at jeg tok det litt sånn i etapper, at jeg prøvde å tenke sånn, dette får lov til å ta litt tid. Jeg tror det veldig lett å føle den der, ok, nå skal jeg ut, og da skal jeg gjøre det nå, liksom. Og det tenker jeg at man ikke skal være så veldig sånn streng med seg selv på nå, at det kan få lov til å gå litt tid, og så det jo også sånn, hvis du begynner å fortelle noen, på et eller annet tidspunkt, så begynner det rykte å gå. Sånn at jobben gjøres litt for deg også. Og så jo ikke det nødvendigvis alltid i din egen favør, men det et eller annet med at det noe litt digg med å slippe å si det også. Så jeg hadde også noen hvor det var sånn, kan ikke du bare si det til de andre, liksom? Fordi at jeg orker ikke å ha den der guys, I'm gay. Veldig, det så voldsomt, liksom.
0: Og så tror jeg kanskje 2026, så håper jeg i hvert fall, at det litt enklere å komme ut.
1: Herregud, poste på story, liksom.
0: For Instagram, liksom?
1: Ja,
0: ja gjør det da.
1: Herregud. Jeg vet hva folk gjør,
0: ja.
1: Close friends.
0: Herregud, ja, få det ut, liksom. Herregud, ja. Og det mitt beste liksom, på slutten. Jeg var jo kanskje sånn 20 da jeg fant ut. Hvis du kjenner på når du 14, du trenger ikke være sikker, eller? Bare si sånn, jeg lurer på om jeg det.
1: Ja, herregud. Ja,
0: kom an, test det ut.
1: Det er helt sånn, ingenting skrevet i sten, liksom. Jeg får lov til å bruke tid på å finne av det.
0: Alexander, takk for at du kom på søk til oss.
1: Tusen takk for at du kom med.
0: Ute med en bok av Flink ut, fått ternekast 5 av NRK. Går du på NRK.no, kan du lese anmeldelsen også av Flink ut. Her hos oss nå. Det var Lady Gaga! Ingen tilfelligheter hos oss, vet du, Alexander.
1: Det bra.
0: Kan du danse, egentlig?
1: Absolutt ikke.
0: Ok, greit.

Grace. Sju på fire. Fått melding fra Aksel I Canada her nå. Vi snakket jo I sted om det å være flink gutt og flink pike. Det ligger en avstemning også hvis du hører på oss direkte. Og jeg spurte Alexander Kjelland Krag, som var gjesten vår I sted, som har skrevet boka Flink gutt, om han takker ja til en venn hvis han blir spurt om flytting opp I femte etasje uten heis. Og Alexander svarte ja, jeg svarte nei. Altså, fy fader, det gidder jeg ikke holde på med. Aksel I Canada skriver her, ha vennen din I fjerde etasje piano, Martin. Good luck with that. Vet du hva, jeg vet ikke hva Selma har, jeg. Men piano tror jeg ikke hun har. Men jeg vet at hun har et, unnskyld ordet, jævlig tungt bord. Åh, det skal jeg ikke bære opp, altså, det skjer ikke. Marita A.K. Lillemy skriver også, mamma hilser,

0: Getting Home, Alan Walker og Ruben. Klokka fire, og om 2,5 minutter får du musikk fra G-Eazy Bieber Rexha. NRK Radio kan du finne ut en avstemning blant annet. Du flink gutt eller flink pike? Nå aller først, her NRK Nyheter med siste nytt.
1: Og vi starter på boligmarkedet.
2: Rasmus Halvorsen.
1: Boligprisen her til lands steg med 2,1% i august. Det viser tallene som Eiendom Norge la frem i dag. Dette en stor vekst sammenlignet med juli, som var en historisk svak måned. I august så tok det i gjennomsnitt 50 dager å selge en bolig mot 62 dager i juli. Men det store forskjeller mellom byene i Norge, det sier administrerende direktør i Eiendom Norge, Henning Lauritsen.
3: Boligmarkedet i Norge på ingen måte ett marked i øyeblikket. Vi har en veldig sterk prisutvikling i Stavanger, i Bergen, i Tromsø, mens boligmarkedet i steder som Oslo og det sentrale Østlandet og Trondheim, det høyst moderat, og i Oslo har boligprisene gått ned det siste året.
1: Flere enn 80 personer funnet døde i en båt utenfor Kanarieøyene, det meldte det spanske nyhetsbyrået EFE tidligere i dag. Båten kom fra Gambia og ble funnet av redningsmannskaper onsdag ettermiddag. Totalt så skal det ha vært 128 mennesker ombord, og 45 av de overlevde. Og så skal vi høre at vi kan få enda flere øyeblikk som det her i årene fremover.
4: Dette en drøm! Å ta 6 av 6 guld på hjemmebane! Bedre kan det ikke gjøres! Det et perfekt mesterskap for en unik løper! Ja.
1: Nei, det var altså da Klæbo tok guld på 5-mila under VM i Trondheim. Og nå har det internasjonale skiforbundet bestemt at VM skal arrangeres hvert eneste år det ikke OL. Frem til nå så har VM i for eksempel langrenn gått av stabelen alle oddetalsår, og allerede i 2028 så kan vi få et bonus-VM. Og nyheten på MP3, de fikk du av Rasmus Halvorsen.
0: Takk for det, Rasmus. Vi tar for oss været som du alltid får av yr gjennom et tilfeldig sted over hele landet. Rypefjord i Finnmark, kan du glede deg til regn i kveld og 10 grader. Du Harstad, blir delvis skyværet av 11. Samme verb får du Brønnøysund i Nordland også, med 11 grader. Orkanger i Trøndelag, 8 grader i kveld og delvis skyvær. Delvis skyvær i Fosnabakken ved Romstrømmet. 12 grader. Årdalsdagen i Vestland, 14 og delvis skya. Regn i kveld, hvis jeg er Ågotnes, med 12. Regn også i Kleppe, Rogaland og i Grimstad. Stokke får delvis skya 13. Langesund i Telemark, litt regn mot kvelden og 14 grader. Hoksund 14 og delvis skya vær. Nå det stor, fin sol. Drøbak, 13 grader og overskya vær i kveld. Spydeberg, delvis skya 11. Og Brumunddalen, innlandet, 12 grader og delvis skya resten av dagen mot kvelden, altså. Altid mer vær på yr.no, eller appen yr.
5: NRK MP3
2: I hele verden og alltid der du
5: I appen NRK Radio
0: 3
2: Martin Holmen
0: Minutter over fire. Martin her, radioen din. Og det sånn at vi skal få på Jan Eileken I dag. Ja da, I går så var det Mr. Norway som prøvde seg. Han gikk rett I fella. Vil du teste deg? Heng på. Nå, G-Eazy.

0: sammen.
1: Marstein, Annika. Sammen. 4:10, og nå det sånn at du som hører på kan være med på konkurranse.
2: NRK MP3 presenterer MP3-klubbens ja og nei-lek.
1: Ja, nå du... Jeg håper du klar, for nå det konkurranse, altså. Det ja nei-leken. Du melder deg på å bruke appen NRK Radio.
2: Her reglene.
1: Du får ikke svare ja eller nei, eller svare det samme i løpet av 30 sekunder. Ikke ja, ikke nei, og ikke svare det samme i løpet av 30 sekunder. Det reglene for å melde deg på. Og så melder du deg på da å bruke appen, og så sender du melding, og da skriver du «Jeg vil være med» på melding nå inn til meg. Og da passer du på å slenge på telefonnummeret ditt også. Og så får du premie hvis du vinner. Det en NRK MP3 handlenett. Og så får du også da et diplom, selvfølgelig. Ja da, ja da. Heder og ære jo en svær greie, vet du, for det her. Appen NRK Radio. Send melding nå hvis du med. Jeg vil være med, skriver du. Og mens du melder deg på, har jeg gjort klar, altså. Tidens låter Jack Jones med You Don't Know Me, og ikke minst Justin Bieber, Nicki Minaj. Her Beauty and the Beat.

0: Ed Sheeran, Azizam. Jeg bare sier det en gang. Nå har jeg vunnet to dager på rad. Ja, nei, leker. Svein Helge tapt I dag. Mr. Norway tapt I går. I morgen det fredag. Hvis jeg vinner I morgen, da blir det bra helg, altså. Ny runde med ja-nei-leken skjer kvart over fire, og hvis du vil utfordre meg, du kan melde deg på allerede nå. Du kan sende meldingen I appen nå, og skrive «Jeg vil være med I morgen». Du skal få lov til det. Men konkurransen skjer I morgen kvart over fire. For å si det sånn, jeg hadde hørt på hvis jeg var deg, for jeg skal kvesse klørene mine. Det blir tøft. Det blir rått. Det blir... magisk. Sa noen Martin Torst, eller? Hørte han som sa det?
1: Hender det at du ångrer at det ikke var litt mer crazy?
0: Ja, det, jeg kjenner faktisk på det, altså. For kanskje jeg skal gønne på litt mer, da?
2: I might not go back in. I'm gonna go home, actually.
0: Ja.
3: Yippee-ki-yay, mother truckers!
0: Let's go!

0: Dash er med oss. Håper du med også. For nå du musikksjefen vår. 4:30.
1: Dine tre.
2: På MP3.
0: Tre låter skal bestemmes av tre forskjellige lyttere nå. Har du en favorittlåt, så sender du meg melding nå I appen NRK Radio. Og jo bedre grunn du har til hvorfor låten skal spilles på radio, større sjanse har du også for å få den på radio. Og det altså tre sjefer altså, som skal bestemme, så du har en sjanse nå. Du trenger ikke ønske deg Chris Holsten, Barne og Reiner, for den kommer her. Men alle andre låter velkomne. Send inn nå da.

Bare når det regner Chris Holsten på NRK MP3. Fy søren, det regner, eller? Det hvor Chris Holsten og regner det hvor neste sjef også, eller? Åh, kjenn regnet, gitt. Fy søren! Det nemlig sånn at det Synne som musikksjef nummer en I dag. Og Synne har sendt melding til oss I appen NRK Radio. Og Synne skriver... En bra grunn, og grunn til at Synne får låta på radio nå for hun skriver... Vel, Martin... Jeg kliss, våt og svett etter gymmen ute I regnet, så kan jeg få høre varmt av Tigutt. For en grunn. Selvfølgelig skal du få høre varmt av Tigutt. Skulle du bare mangle når du sender en så fin melding?

Varmt. Det ønsket å synne seg på hvert på gym og litt bløt, for det regnet og greier. Det har gått opp I varmet seg litt her på radioen. Fantastisk. Dine tre på Synes en ny melding I appen skrev tusen takk, Martin. Det sitter pris på, altså. Hyggelig å høre. Nå skal vi til Lisa, som har sendt melding til oss I appen under radio. Hver gang jeg ser Lisa, tenker jeg på Lisa til skolen. Gjør du det samme? Kanskje. Ok, låta som Lisa vil høre, det låta til Ylva, som heter Maskulin. Bra valg, Lisa. Og Lisa har egentlig ikke skrevet noen grunn. Hun vil bare høre låta, fordi hun digger den. Og det også greit. Så her kommer til deg. Nytt.

0: Maskulin, bestemt av Lisa på melding til oss I appen NRK Radio. Nå det Gaute som musikksjefen vår I appen NRK Radio. Han sender melding her. Martin, du vet jeg en sucker for Daft Punk. Feel good feeling. Fyr opp noen Daft Punk da, med Give Life Back to Music. Massiv feel good på en torsdag før vi setter kursen for helgen. Glad I det, skriver han. Ok, giving back. Skal vi se om jeg har den fordi... Giving back. Da sjekker jeg da om den ligger inne. Nei, oh, nei, oh, nei, nei. Nei, ikke si at den ikke ligger inne. Nei. Det kan jo være at jeg skriver feil, for det skjer jo ofte. Altså. It might happen sometimes. Praktikant Åse, har du funnet låta til Daft Punk, du eller systemet?
1: Det jo mange av de låtene I systemet. Men det så, jeg har dysleksi, jeg sliter å skrive under press. Kanskje jeg overfører. Du vet, det mange av vennene mine som sier at dysleksi smittsomt, fordi at de føler at de leser og skriver dårlig når de sammen med meg.
0: Nei, du.
1: Kanskje det sånn for deg også. Da.
0: Det ikke lov å si. Hæ? Nei, det gjør jeg ikke, altså. Jeg føler ikke det. Virkelig ikke. Jeg fant låta, jeg vet det. Den som mamma alltid har sagt, den som leter skal finne. Ikke det som heter?
1: Ja.
0: For deg som aldri har hørt på MP3-klubben før. Det som skjer nå dine tre på MP3. Hvor lytterne bestemmer musikken. Det tre sanger som bestemmes på rappen av lytterne våre. Vi har hatt besøk, ønsket musikk fra Lisa, maskulin. Og så har vi hatt Synne som ville ha varmt. Og nå venter jeg på at låta Give Life Back to Music skal dukke opp. Så Gaute får sitt musikkønske på lufta. Dette en quiz. Har jeg funnet låta? Ja eller nei?
1: Ja!
0: Riktig. Her kommer jeg på NRK MP3. Det Daft Punk!

0: FM.
1: Det synger Madeleine på NRK MP3, og jeg så et intervju med Madeleine, hvor hun sa at når hun sier hun lager countrymusikk, så tror folk hun lager partymusikk, men det country hun lager. Ja, og jeg enig med Madeleine, det jo country hun lager. Det jo ikke party. Go home, it's MP3-klubben. 9 på 5 nå. I appen NRK Radio har vi hatt avstemning oppe hele dag. Hva tenker du på? Hva tenker du mest på før du sovner? Jeg spurte blant annet. 33% av alle sier alt jeg må rekke I morgen neste uke om 10 år. 24% sier hvorfor eksisterer vi? Åh, de store spørsmålene, ja. 14% sier alt jeg flaut jeg har sagt. Og så har vi 29% som bare legger hodet på puta og slokner som et lys. Vi har også spurt, du flink gutt eller flink pike? 57% sier, ja, jeg det. 35% sier, tidligere har jeg vært det, men jeg lærte meg I ditt faenmåren. Og 9% sier, nei, jeg har aldri brydd meg om hva andre forventer av meg. Du finner avstemningen vår nå I appen NRK Radio. Den oppe I 8 minutter til, før vi legger den ned. Og I morgen, flere avstemninger. Alt skjer altså I appen NRK Radio, så vet du det. Fått melding her også fra en lytter som ble å være anonym, som sendte meg melding I sted når vi drev med dine tre på MP3 med musikkønsker. Og hadde laget egen musikk. Og det fantastisk. For her på MP3 så spiller vi masse ny musikk. Men jeg kan ikke spille ny musikk, som ikke måtte enten ligger I systemet vårt eller andre ting. Så jeg har, hvis du som hører på nå har musikk, du tenker, fader, låten her bra. Den vil jeg at MP3 skal spille. Send inn til oss. Da sender du til mp3@nrk.no eller mp3@nrk.no. Det bestemmer du. Jeg ikke sikker du bruker krøllalfa. Praktikant Åse, du 20 år. Jeg prøver å dobbeltsjekke med deg. Sier du krøllalfa eller sier du at?
2: Jeg sier krøllalfa.
1: Ok, da kan jeg si det med chest fremover. Jeg har alltid dobbeltsjekke med deg, vet du.
2: Ja, det fint. Ja.
1: Sier du også nrk.no, eller sier du nrk.no, eller sier du bare nrk.no?
2: .no. Nrk.no.
1: Ja, for jeg sier bare nrk.no.
2: Ja, same. Ja,
1: ok, yes. I'm young. I'm full of spirit. Takk for at du hører på. Her håpløs. Rockboys og Vinnie.

was young.

riktig musikk. NRK MP3. Oh, nah, oh.